te nei te rototatu i te tuata atui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au mataki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimo nu kuki airani.